0: Songgolani.
1: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
2: Ora apa to Pak Ni, kok jajus dhewe.
1: Bune atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
2: Wis Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kate gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
1: Iya Bu, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
2: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
1: Pak? Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Lah carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
2: Lah, Bapak iki lho.
1: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangosongan Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem mitra kinasih Sunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan wonten. Samenika wonten ing dinten Minggu 10 Mei 2016 nggih. Mugi tansah pinaringan sehat lan lancar anggenipun nindakaken aktivitas dinten menika. Menawi sadarenge panjenengan sampun dipun kancani kalian rekan Yogi Jayastu nggih. Kala wau wonten ing giaran Graha Warta, samenika dalam Talita Amelia ingkang badhe ngancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Sora Jawa. Inggih mitra kinasih Sunggulangit dinten Minggu menika cuacanipun wau sempet cerah, ananging sakniki langit sampun ketingal mendung kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang badhe tindak plesir dolan kalian keluarga utawi tasih gadah kegiatan wonten jawing griya sampun ngantos kesupen nggih nyawisaken perlengkapan Jawa. Sageta payung utawi jas hujan supados perjalanan tetap aman lan nyaman. Lan kagem mitra kinasih Sunggulangit ingkang sakmenika tasih wonten ing dalem tasih santai ngopi kalian keluarga utawi kalian rencang-rencangipun nggih. Matur agenge panuwun sampun milih Radio Sunggulangit dados kanca ing akhir pekan menika. Inggih mitra kinasih Sunggulangit wonten ing kawedangan siang punika dalam Talita Amelia ingkang hanganjani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Sora Jawa. Wonten informasi-informasi ingkang sampun himpun dening tim jurnalis Radio Sunggulangit FM. Lajeng wonten tembang-tembang Jawa langgam. Nah niki mbok pilih mitra kinasih Sunggulangit badhe request lagu niki saged kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 9 9 9 wonten ing siang punika mitra kinasih Sunggulangit dalam putaraken setunggal lagon nggih ingkang sampun dalam siapaken wonten Darboy Gang. Inggih lagunipun Kaya Jogja Istimewa.

0: Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalami FM.
1: Inggih, mitra kinasih Songkelaya sameneika kagem panjenengan ingkang midhangetaken Radio Songkelangit FM lumantar radio analog wonten ing 99 Boko Kali FM. Lajeng kagem panjenengan ingkang midhangetaken lumantar radio streaming nggih kadosta lumantar online radio box. Lajeng lumantar Radio Garden utawi lumantar aplikasi Radio Songkelangit FM kadosta ingkang panjenengan saged download lumantar Google Play Store utawi App Store melalui ponsel kesayangan panjenengan. Nah, mitra kinasih Songkelangit kagem panjenengan ingkang midhangetaken lumantar radio analog

0: Congo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Inggih, Mitra Kinasi Songkolangit sama Niko Wanten Ing sama-sama Boko Kali FM, Radio Songkolangit kebangganipun Ponorogo. Wilujeng santen, wilujeng pepanggian malih kalian kalo Talita Amelia Wanten Ing kiaran Suara Jawa. Sama Niko Mitra Kinasi Songkolangit ingkang sampun bergabung lumantar kolom komentar TikTok nggih, sampun kuatah sangat mbok pilih Mitra Kinasi Songkolangit ingkang badhe request lagu utawi badhe aweh pawartos. Nah niki saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 09 inggih Mitra Kinasih saka langit wonten ing kawedangan sonten punika ingkang sampun bergabung nggih wonten. Oh inggih niki suaranipun sampun mlebet napa dereng nggih, saged dipun bantu monitor ingkang sakmenika midhangetaken Radio Songkolangit FM. Kala wau lagune kebanteran, lajeng wonten ingkang komen malih suaranipun liri, sakmenika pripun? Sampun saged dimirengaken napa dereng lagunipun? Swantenipun sampun aman napa dereng? Inggih, Mitra Kinasih saha langit wonten ing kalodhangan sonten punika ingkang nembe bergabung matur agenging panuwun sampun bergabung nggih. Inggih, Mitra Kinasih saha langit ingkang tasih midhangetaken Radio Saha Langit FM pripun sontenipun sampun mlebet napa dereng? Monggo dipun bantu monitor. Nah, inggih, matur agenging panuwun sate darno pamulang aman Mbak. Wonten Bu Edeja, lawes ana iki Mbak. Inggih, matur agenging panuwun kagem Mitra Kinasih Sang Langit ingkang sampun bantu monitor nggih, kala wau swantene mboten mlebet. Lajeng enten ingkang matur swantene kebanteran. Nah, sakmenika sampun pas nggih. Inggih. Inggih, Mitra Kinasih Sang Langit ingkang sampun bergabung wonten ing kalodhangan sonten punika wonten Mas Chandra. Radio apa Mbak? Radionipun Radio Sang Langit Ponorogo. Nah, lajeng wonten plat AE Radio Song Langit Kebanggaan Masyarakat Ponorogo. Inggih, leres matur agenging panuwun wonten Mas plat AE ingkang sampun bergabung nggih. Lajeng wonten Nimos Lebel ngebekti Mbak. Inggih, mangke mbok pilih wekdalipun tasih dalem puteraken, mbok pilih wekdalipun sampun telas. Nyuwun agenging pangapunten benjing kersanipun diputeraken dening Mbak Mirda. Inggih Mitra Kinasih Sang Langit wonten informasi saking melilir saking Mas Yogi Ale. Ndolopo hujan ka. Wah, inggih. Matur agenging panuwun Mas Yogi Ale sampun aweh pawartos sak menika wonten jeruk sing tasih mendung dereng jawah. Inggih Mitra Kinasih Sang Langit sak menika ingkang tasih bergabung matur agenging panuwun. Songgelangit mbok pilih badhe niki nggih wonten informasi ingkang badhe panjenengan kirimaken niki lumantar kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00. Lagu-lagu ingkang sampun Mitra Kinasih Songgelangit request kala wau wonten Denok, lajeng wonten Sikep, Aku Ikhlas, wonten Tunggal Eka. Wonten napa ingkang badhe request lagu malih monggo mumpung wekdalipun tasih nggih. Nah, Mitra Kinasih Sang Langit wonten ing sonten punika kagem ngancani ruang mireng panjenengan, kagem ngancani sedaya aktivitas panjenengan dalam puterakan setunggal lagu. Sak menika wonten Silvi Kumalasari lagunipun Denok. Mugi-mugi lelagon